0: Okay, mugamba mchea abantu bawangala mitundu ebyente byesaidiza okubaita ababiri saidiza okucheka senyao mugamba mutya mwenda bali awa muchiga abanya kwantu kwemuli ogamba otya amina amina wano butobu kera kusimu kale mwebali nyo kubera iya abantu bawangala mitundu byeyo abantu mitundu ebyebombo mwenda tubagala nyo mwebali nyo kubanga muuliriza nga kuwali ku radio tuvaako mwenda mbagala nyo sheka wange sheka keto nyindo chezira akamwatika sama ehwe bali nyoku bantu kuoli ala
1: nko assalamualaikum
0: assalamu warahmatullahi wabarakatuh ndiye no nkurwana ko
1: ekitige kyoro mukaga laba nae to o cha kigenze wala
0: yeah
1: ekyoro mukaga kintu kirindira ngo oba mweze tunagwirira ati kugwe ko batu wo musala
0: kyo kirindira ngo omugave ngo omugave akamva ku mukalemere ko
1: I'm going to go to the house.
0: Anti biya kuruwana kuata mafumu bichi kuruwani la antebe
1: Jono
0: Zimbabuli la
1: Jono mutia bwa mumani
0: Ha echi chue de
1: Mutia bwa banga liyo na Tumaze bwa banga dene kupare
0: no. Ati mwa bebi tambala mba mani kasta muteka mubidi
1: Mbawo
0: Kutipo mga abaji sebo
1: Jono
0: Sebo
1: Mega mazima matufu waluo mchala afudiko onayogira kusonge jena masu mguanga Uganda.
0: Yes.
1: Pevazi, vuse pevazi.
0: Chitegira.
1: Nekito chekeza present wa from 7.
0: Hmm.
1: Ya mazima jaka tuenda abantu balikira ukuwa sabantu wa bei yoku vila zibakola.
0: Okay.
1: Baku ata abantu wa bakola, ababibaba balikabule sawu.
0: Hmm.
1: Baku ata abantu wa bakola, abantu bali mukuba abantu pevazi kubajja ko byabo kubera nga baba bintu byabo.
0: Okay.
1: Basinga jakatunda kibinye kigenda maso mu gwanga Uganda.
0: Mm.
1: Wazayo omuntu ye ya muntu atunda bunyoba bwa muntu atunda bali neno kati bali mukwata abantu. Omuntu agudde mu town yo kubanti bamugobya mu town okolira muwachi babera bamuyiga nyene jali bali okubanti yali mukweyi ya.
0: Okay.
1: Basanye songe yombi nyo bave ku bantu bakole kubanga omuntu kati omukwati ya bintu akukekira gena kunda wanda kubepeva I have a project.
0: Okay.
1: Edimans tabanna webali kuweza nyukira bulungi ajisema kadebra webali semere yo dinyiriza te seme bantu ba utukwagala nnyo abantu bakwagala
0: jaye
1: sibo nzikiriza kasori juma mutumide kumutumire ko aluna tuwa habdwa kimasuri jaba edibozenda guru
0: okay
1: edimans takasani sisi mista simakula mista faha joyo mchaba ya sabatinde kumuzairu balu muda bine
0: owai wera wide na njobe
1: nanti kwezi ya kwa sebo
0: bye
1: ayika nanjobe mchaba owai gwejonwa
0: sebo
1: I come salam or Kumatula Barakat.
0: Hey, we did them on Tambla, which did. Base tukale na kawa na imidida.
1: Walua Fatuma ya kawa anda utachia uri kika.
0: Ayo Fatuma ya nyi gambu.
1: Mbu
0: ya ulio wantu mirani. Nga nunga
1: walua na yali akuba anja na yesi kia muri za.
0: Igu ndo yoshida.
1: Shida
0: ya la manja. Oriote wena. Toto. Nenga.
1: Nakati sebo.
0: Sebo.
1: Edi ya senu ya abusilamu.
0: Sebo.
1: Na ye fabari mumu vyaro. Tu complaininga. Baga ya neba leta wa foku wa mbivugeyo. Atenu nga bama seka wajideko wa sajia wa hivu. Nga bama nyi protoko wata ambula. Na ene watu kamu chareno omwali muwe chitundu ne wakufura nge chita nge chisimu uruwa.
0: Akusika tegede, ne bale taba fu?
1: Bale tomu fuku chara.
0: Kumzika?
1: Mateka ya protoko, imamu uwe chitundu ino kubira involved. Na eba wambe chitu chona.
0: Ngomfu wa mje mchibuga?
1: Mbamu wa muka abundu. Ne watu kwa oba gabula nguko, ne bagabula wa maseka wafu de mbuga gwene, ngatebani na gante wane mwani mwe chitungu ya jiruda, wawo chitegele
0: chitwe. Chitegele.
1: So ensonge yombi nyonyonyonyo, lawa ne president wa agenda watu, elo si wano. Basu bamu loo zake, lawa muomu kisogu soka.
0: Kwa ya basi president uwe chalo.
1: Exactly. Era disi namba imamu chelina ya jipso mesake yegu sunju. Mubufunze jite matemanti. Toso kyo kilizi wa kulinya chituti. Okujia kongo mwalimu chituti wa kukiliza.
0: Okay.
1: Era kukilizi wa kutula kuchituti kugamba. Mbele wakati la saba abayivu.
0: Mijite giri.
1: Babu deyo sayili zende jirache manji bachimanyi.
0: Na ye
1: songeyo. Kalimanyo na yenga nzikiliza sebo. Habari kuparo wona sija kwa ula mbatumidi nyo Abdulhakimu ni Masuri.
0: Uwebali nyo Abdulhakimu ni Masuri ta. Nituye Kampala, nituye Kampala mlibazi mtu wakunyimbe ni mzefu gamu mtu umwe mjefu kakadilozi nsongo zuri. Otuko utia kuchalo nga nisente bewe chitundu tamanyi nti woli. Mwino mkulogovu sila mwishite mwita imamu. Oho mwakala watu mwaka yu president wawu. Vera mugeto sanga bakulinze na mayinja. Hello. Hello. Hello.
2: Akusingwiza Jona.
0: Tata.
2: Ogambo tya muganda wange mchitwago.
0: Ogambo tya muganda wange mtyaba.
2: Bantaiza kamtyaba na bogambe.
0: Sibo.
2: Ndi muna chivina cha National Unity Platform.
0: Sibo tukwaniriza.
2: Aboluganda mchagulanya bali ku radio eno mbalamusiza.
0: Amina.
2: Omanyi chagulanyi ne National Platform yafuka nga nzikiriza mungeri
0: mwenda. Mamufula nzikiriza.
2: Tuli ba Luganda. Tekiko malukomi kugama ntuchusa gwanga na yetu yu Luganda. Osanga. Nga osanga musilamu na umu wa salamu. Nga osanga.
0: Katabeni yupi mugamba mtia.
2: Oluganda mchagulanyi mbalamusiza.
0: Temutu zimbi de chintu echi lala wano kubela na evi zibuwa o
2: Mkugambi, ya chige Oluganda mchagulanyi wa musanga Ovunda mako karunomu gandhi nkula musiza Oluganda mchagulanyi.
0: Onakuwa
2: mwezi zirinya. Onakuwa lusoka mwezi urumanyidwa. Onakuwa kujukira omwana wa Uganda, omwana wa Buganda, omwana wa Afrika ewayo. Na ganti ekijja kijje neerekereza amakaga gadda gali awo emagere neerekereza ebyobugagga byalina ku n'amaato agakabi na ganti kansituke ku lwa Uganda njitereze kiba kyabuli azaamaanya bwe tutamujjukira nga akyali mulamu n'okumuzaamu amaanyi n'okumulaga nti kyeyakola kyensobi n'olwekyo lwaero nalyambadde dde omujozi gwange abasinga bali ku kisaawe ekitebe ekiwe bagenda okuŋŋaanira n'olwokuba nti watono saba muntu saasaanye mbitundu kati nze luwere ne waffe gyetwategekedde nafe omupiira n'okuyonja
0: wagenze mbalwanyi
2: nagenze mbalwanyi gye banzaali katumu mu kiseeka balife nga tujjukira omwana wa Katonda omulamu oyo Kyagulanyi Ssenta Mitembo
0: mutyaba. Lwaki temusooka kujaguza ono jjajja w'emyaka ana ne mungaabo badde we bali tufuga. Kwa kati omuntu w'omuserebeti nga muto. Gwaza jiji ataba nyigire.
2: Eti mchio ngami mkusiramu tuka jasa gafuru lai.
0: Bye.
2: Kangende kusongi ndara.
0: Eti.
2: Mungana ndi mgabibichi aliao. Embera eri mu kibuga wana jona esuso gwa mulamuzi.
0: Sebo.
2: Business z'abantu zigala. Amafuta agatu use kusilingi kasambu. Ene wafe uwero gali mkasambu vitandu kanana. Dola owayo emitwaro makumi aneja ya Uganda ne wakumwe chikumi. Tamu ine vidi agenda kutuka abantu wamu bazayo vuza wana masomero.
0: Kwa
2: embera mbi nyo mbantu wa fe.
0: Okay.
2: Echia unisa walino kuteka ukuteka teke ziyamba. Uwija mwana akuma nkungana. Eno chitawe na ya gamba nzira no mwana nzira. Kugamba Uganda tuwali ya yamba. Yenga mbantu wa fevali vuvi nyo. Nyenju kizare chikuata konti. Obutambi umusajia mabongo vya furumia. Wade watu ganyo kutuma manya gata abantu. Akana kenazara ya kajau nyuzo katuma habati mabongo.
0: Ntusibude. Niyemwe hati nze chenawa gambi. Ngato na mtu umatu singuize. Tegele yuko wabi hatu singuize.
2: Ya te sinagwe na lisu miratifu sewa za nesa hali mjieko.
0: Bye.
2: Hali mjieko mwane liyala tifu.
0: Hali mjieko hali.
2: Zaiza kamutiava.
0: Mwana ala mtu mihajila tifuse wakala singendo. Gularo ugabi waromu sabi urukusa. Mwana mtu gecha. Atesi maya mkwate mswa maketa abachi nolonga wadna. Nye katate haji ya kozechi. Haji ya riaga matijeja. Vakumeini katika jeje tu vakumeini. Echichukujisake ili nyoma. Ana. Tuwashi mteke kayo mpila wakati wabu wakizi wacha agulanyi ni msivini. Hey. Msi nkalale mwe. Edonga mwe msita ala nengo msita ala naka pila na kutula vi. Haa. Yukolewa foot soldier. Kwa mwame nisitwe taga mwanga lefene mungu atusasiri. Nako uruwa joo baganda fengabari Kenya. Miriam matembea de Kenya ya gambe. Ya kubye na karuna gamba. I want to thank God for seeing a former president in front of us. Na gamba in our country we are praying so hard to have a former. De Miriam matembe ngari kumukoro kwa Martha Karua mkuzika tata wale Kenya. Mkoro kwa mgenyo mkuru yaba de chifu mwona yaba de former president wa Uganda iliyo mkulu Uhuru Kenyatta. Teno Uhuru Kenyatta oyo mkwano gwa mzee wawo no. Na yate byofusi byeri byo bilalamu. Martha Karua kwa ije yagenze. Oyinza muita bubu wayini oyo wabesijuwe iyo. Mchalo oyo wa manyi nyonyonyonyonyo erebe muko bali bagala kunzika government eri mbuyinza. Ate yavuganya ko noyo Kenyatta. Na iya wade kumukulu. Matembi ya gambi banangi mwema ina neforma. Why? Wama wanji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kato.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa kato.
3: Weba teleza mganda wa.
0: Karimze Ugambo tisibu.
3: Amanya nedobo zono mwonge bambi tusali ya busuju.
0: Mfunye bulu njo gambo tiyo we busuju.
3: Kisi gambo vyo na.
0: Hey.
3: Mkwe baza programu enu nji eno jodeza.
0: Mwe wale kune baza sewe nangu wakala.
3: Yando mutafaku part of Africa.
0: Amina. Wanji.
3: Era mawuli le getu inenu.
0: Hei.
3: Awa yatu juki dinatuwe chireche mkuba.
0: Mwafunya akakuba.
3: Akakuba kato nyeburu nji nyo.
0: Katimusimbe kasoli ne mwanyi.
3: Hei.
0: Ateno mpita ungangende wafi.
3: Sebu.
0: Ya uwe mpitao.
3: Raka tuge na kusimba.
0: Sebu.
3: Abali mbake na munimiro katiba. Resta wende mune wendo geri lako. Tuwazu kusenda tuge na munimiro.
0: Kali mgeni mulimi baganda bangi.
3: Mkantu mireko.
0: Sebu.
3: Kantu mireko bazukuru wa mtakule Rusali ya Busuju.
0: Okay.
3: Mtu mireko ne bazukuru wa Ismail Kate. Ewara Butambala.
0: Okay.
3: Kitanga Ismail Kate.
0: Okay.
3: Elanga imamu wawa ni Erusalira.
0: Kale mkwano.
3: Na bali kupalo wa Afrika bonna.
0: Uwe bali nyo, uwe busuji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kato.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa kato. Owai, bimbagambi ndi muhinda baikiran, olina ambuza, olimutabanu wa kahinda. Ori muganda wa Kahinda. Ateche unisa Kahinda si Muhinda. Jino tafaya. Jino Kahinda tafiri. Si Muhinda munange. Na hii achiki yesu nchibaita Ruhinda. Ila ye Kahinda. Na hii bananga wasajawo. Vulichimi ya bachina. Ye Kahinda tafiri. Achiki yesu nchibaita Ruhinda. Mumitoma. Na yate si Muhinda. Ye Mwiru. Okatege deji iye nja ulu. Ngawe wako gama nti Museveni si Museveni side. Kateke Kahinda taba si Muhinda. Hatenze ndi Muhinda. Nilo kauli la walowe kali ya wawo mputo juli. Mwaji. Natuwa limukuduwa. Ningo lochisi wa sibula. Bada mbagala nyumbi na mwende na wituwede tutambula na wukufa wututandikide. Munga bankumile guo sembayo.
4: Hello.
0: Sibu.
4: Na fanda na sifu.
0: Fanda na sifu, wasali na sifu.
4: Watule.
0: Yee.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Ndeke chingamba.
0: Chingamba
4: ntubai go kwa ulo. Ulawe nyanje tusingo kusenge jevi ayo.
0: Ndiyo.
4: Kwae oinzo jinya mnyanja ngagawa guru. Gata ambula ampala na inga wansika duka. Katiku wachi teva ula politics na virala.
0: Babi ya ule batia.
4: Uogama nti kukirini nga kirini nga toga tako virala. Rola vyeko atole uruguyo ulwa lanji. Na gata mo usayiru wa lanji.
0: Tisubula.
4: Tisubuka. Chofona bentalo ziche yongira nga bantu bache kubwa waga wakupa peva. Kati omuntu omutulo gonyiza omutje kukubwa menye kiosi kia agenda kolechi.
0: Ochitegera. Kari.
4: Ntumira ko.
0: Okay.
4: Ntumira ko haji mungere e wambogo.
0: Okay.
4: Ntumira ko haji wanga o ne hajati kumpi neduka wakola kajisa kalunji.
0: Okay.
4: E wambogo wenyine kumusigiti hivyo namba tumira bashi hivyo nanti asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi. Shehe
4: Badiru Waira e Nakalama.
0: Okay.
4: Mubusoga.
0: Kari wabalinyo mganang. Sigela suka wano. Munga bankumiri. Nze atisengwize yona sanu mgabe tubi. Mbagala nyaba ntubafimu ina. Aba gobele la palo. Miaka kumini tatu ya chufa bakula. Kankulebu inti katono nyo. Programu zindela ziko mao. Atitisubilo kubanga tungende maso. Chintu chichi mchoka. Ilinu guanga liya mwe. Munga bankumiri.
5: Ibinuma. Wabiocha, buitu webate, program, intanda, extra. Program, intanda, extra. Intanda, extra. Intanda, extra. Halefem. Kuwokusaba kwa banje. Sakono kumyeze nkulagana ya fe. Gwina, ayagalu kubika. Obo kulanga. Uinopo baka weno wenjaulo. Boye galu kutusa kiri ya mantubo. Katichi wede, jango tutekizeko. Obo baka wabu sumwe. Mubirangu bia febi njaulo. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukosana kusawa satu chutundu izo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Atulu tuwiku mnyewo. Kusawa musambu zenyini. Inzama ya kechimi sana. Uwamana kusawa satu izechiro. Urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe. Katukumi wendo ijisali duako. Mubirangu bia fe. FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingre do kwanga ya mugundo Chude
6: Gunjuka Nepal FM Ngalino Die bangu yori yaba umuzebona
7: Gunjuka
6: Gunjuka Lendirira
8: Skype will make you Skip a bit of telly You won't get a tolo Get any play fire

0: challenge technically ya manyi kubanga okubrandinga mu abasajja abo abatadi ba bulijjo kyetaagisa okusala okusookera ddala banga badi relationship ne badi ku national team abogenze masu nokusalawo aina abo kubalunda kigenda kubera kyangu bavenda mukisa mingi ya basambisa twili mipira mitono
1: aza elabai da windows international break ya badai no kuzisinyo kwali badde mpavu
0: na ye aruka kantu kena rabi yukara tuifa ako neba neba bafe banu na ndabanga abata matiza kuchisawe we ngamba
1: ate ndaba Kenya nga azanya netimigwange ya Tanzania the Taifa Stars chabazima
0: basabe kwa mkwano
1: Kenya azanya au yazanya
0: kwa njuka gini ya mkuba gini gini ya mkuba
1: Rwanda baiza abadala vikabulu
0: Rwanda yaka wame mpili ebili
1: abadala vikia
0: akule mbele chibinja che
1: akule mbele chibinja
0: umuli kepuvadi mbele kepuvadi kwa mpria
1: abatege si
0: umutindo si mungi
1: kwa Uganda
0: tengu raba yefana kwa
1: na ye Kenya ne Tanzania simanyi TTF madalali munda mukwangira Tanzania because Tanzania abadde bukona abavubuka abadde abalungi
0: baba fudde kuchapa
1: Simon Musuva
0: uzimba bisawe
1: yes basemu Musuva bunda abwana ali sabata abadde boko na ye talents na dali Tanzania yes baringa abatafunda ndala
0: kuchapa chokeke chebunyisa ali nti zetu watu basinga nene fetu basinga nokwera likirira na swara
2: na ate FIFA yatukola bulungi akantu ka ntobo redo oli mutegesi waitawo nawe inokuba yoko oleme kutula waka ato uvujire mu bibinja
0: ko kumenya yoko kya teri serious nza ntugisa ke paka zino Kenya kubanga nye no gusaye bwazimo ngule kisukuba bwina gusimwe kwa talanta kisaye kibale mere
1: na manga asa tugonna baga mechija kuba mu December au mwaka guno tuchija kuba chwe dinaye ebisawe mirimu je bisajyo nanga jibale jitamula manga asa to Kenya abada abikola kasoro
0: kasoro tukana kapira ina katomo
1: neba ino mutende sugwa wa
0: mama makase
1: da kubulaya na gunyiki
0: makase makase kapira ona togedde kuba expert kati na akwa da che chaba chuba bangamba nta sura South Africa tena bagwaliji
1: hata gurabe kochi ngora ya Sam Allardyce
0: kati timu anajitendeka
1: ngora ya Sam Allardyce Asura America ya kuna ma technical baacha babira ho ya ja ku match
0: sana sana sana za bwerere
1: kuma jinga echirete sa technical team
0: utabira coach
1: echirete sa technical team coach utabira yeka
0: team ya Kenya ko ya mayuni
2: ate simanyu balonda da
1: aya endo yale semu ku basajja aba nabade tuluja team ya yale semu ko ne ku bafubuka aba na Kenya abalala Tereza kubavubuka abana Kenya bala. Echikwa mjisa sozi nti, watu ni alijia Tanzania ni ya Kenya. Situliko wakuru muko.
0: Ya Kenya ni ya Kenya zito. Tuchugumiza nyo. Tuchugumiza
1: nyo. Si ya amanyu nyo na ye.
0: Nanga, abale mei wa orawi wagende Kenya. Ya Kenya. Ili ya tusinga.
1: Nebachabuka.
0: Neda, abana Kenya badinga fit. Wali
1: nga ujao. Ati Kenya bada akuraburu nji kwa Afrika.
0: Taina wa akuraburu nji. Alinga Uganda.
1: Bada tusinga
0: kwa. Taina wa tusinga. Na ya tuwaru munga fit. Yaneta suka raundi ya kubiri guma hiya. Wasambe soka tasuka ya kubiri.
1: Adafe tusuka
0: kubiri. Adafe tuko mao. Adafe tazinecha akula.
2: Neti muzabu ichiba ya mbako nebe yongera yuko kuja konge kute ya Uganda. Nana ilo istazi.
1: Mena wakwate ina kuba.
0: Fati ya tiba ina kukati. Mbe ina kuti mzuna za avudemu.
1: Bavudemu.
0: Zuna kwa ni fetu cha ina
2: kuba. Fetu cha ina
0: kuba. Mazuka na tufa na gana.
1: Kakati. Narabye makafe yunga aleta mko ne kubavuka nga putu abadachi ko. Ne yasobodo kubanga aleta mko kubavuka. Na ye engeri je wadde basanya mko bayine bakola biji. Nyatenge mpaka zituzi.
0: Narabye basamba ba mayina. Mwenye basamba timu ina foto kulabira bali basamba Eritrea nga bago ya mayuni. Eche ni samba nako. Nga bali wakaba na Kenya.
1: Se bitu bidabye nya basanya ne basamba ko. Ne basamba. Ninga munafasa
0: bana. Tuna mbeto bagira likiridenga. Mu walaba kata nga tusiba mupira. Ninga balimo obwera likirivu obwo kusigala mu kibinja. Nga bakola buli kimwa de basigala mu kibinja. Ne bafayo. Kenya yinga South Africa teka World Cup. Tekuze kimara te yefude ko. Fayukana tutu tuli mu kasonda. Usange Belgium yamu olusingana Switzerland. Tuno nyaba zanyi.
1: Tuno nyaba chuba.
0: Tuno nyaba Mwazena ino chogira Expert Yes Aha Expert Aba kwa uchuna
2: Kagenze Kagenze kuliko
1: Hey Mwema kasa namba kasa

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaali ham.
2: Program. Full time sports. Ebyemizannyo ebimalayo nga tuli wamu n'abakugu mukutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo.

0: chiku musambu akaumza mwenda fabali eno banaye bino sibya kutunuza chisa mbuto muwemu pozi omusajja
1: katakata
0: semba
1: katakata
0: Bila sibi ya gamba mbona aludewe nyopozi ya manye nkuba jee Wena ato nyano jee
1: Mbuzi ati muhimbe na funny bassi ati muwe mwini Aa sibi ya gini tulimu sibi ya funny bassi Aa kuna chino timu
2: Okuchamuka Kwa
1: sababu wakubwa wagizi banje amanya cyo butabu bo watete tutija kitiza kitiza kutamba ne the national team yetu nda brand
0: sebo au twavao
1: au twavao
2: mure mote kama wa encore to wa banaja
0: ah ebi au twavao
1: yele ne kabila die ko msimba bateke bamba tubateke mu narabe kwa kisoko walu aba aba aitwa kajanja sima tulike aba ndiba chira babiri bo wagizi ba
2: ne au twavao
0: au twavao
1: Wow! Mbona shamba na wimanga tumuli wa chitara kujia na nini basi bora iba wadili kujia baadhi kujia
0: kuziro msambu tano muenda kumi msambu muenda zero zero ne zero msambu muna na biri
1: asa kaga kaga
0: tu demu je tu vude
2: asa je vude wajogaba
1: msa je
0: asa mumpa mumpa
1: asa mumpira ngani chia samba na wachisobola ngani chia kula kulemwa
0: ngano wachisobola kulemwa
1: Ngoi cha hako ya chanyo ukulemua.
0: Nga cha hako sinze, cha hako somebwa.
2: Babuza ya chivuza shimu. Ngoi jako kwembuzi, no kwenda. Mwadu kwe kumpiro kuli kompititi. Ngoi jako kwembuzi, no kwa abakati.
1: Tu ina betula boku kuna national team. Ucha asama na ito chitegira. Mwadu gama na yeono mkwano gwani.
0: Mwadu. Hello.
3: Mwema de tuweleza.
0: Kale sebo.
3: Obadde otunulanga n'omusambi gwe baleese n'ogamba kale singa bayisenze
1: ekituufu kyogedde
3: nga bayita abasambi n'olaba ng'olingaga nti bawaddeyo obuwinguzi era kati Katonda n'atuyamba ne wajja ekyamagero kufa pulezidenti ono n'awumulamu kale n'agenda n'alimu eyo emmwanyi n'abiiriyo ne tufuna omuntu ayagalira ddala omupiira okuva ku mutima Ligi yafele tujongera mu kasente gwa eri mu kokka kasente nga naba tabisobola okwekuumira k'abasambi amalungi ne batagenda ati eri bweru kunoonya kasente kiba kisobola okutambuza omupiira gwaffe ne gubeera mulungi naye kati twe tuwulira bagera ne bagaba baleese omu Brazil n'omu Brazil gwe baleese oba nga bamujeri nga yewula kasasiro
0: ati omusajja musasire gyawagira yonna talabayo birungi kati n'ekirungi wakiraba
3: Andi baga mane batu ndi bakuletedde mu Brazil bakubine bya katikati bino bebaleta leta mune waliye mabega noga anti vipers yaguzo mu Brazil
1: Tubade na captain yao baba denga basatu abasembye sembye yao. Nenga. Mpira nga bagufuru okuba omuzibu. Oo araba nga bagusamba. Kati oja.
0: Nenga.
3: Hello.
0: Sebo.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Yenze katabianka maganjo mau.
2: Yes, sir.
0: Eh? Wadipi.
2: Maganjo mau ya budida wa yungata charabi kakomu pakaza andu.
3: Banae, liluno.
0: Kasabe tumakele nyedala.
3: Zoominga kamera. Oja kulava. Kakati. Zimba dentista.
0: Yes, sir.
3: Ndawe tuwakansiza
0: tuwemula.
3: Ndawe tuwakansiza wanafe.
0: Chumala.
3: Baje batusambire wano. Obuta yona sente nyingi. Tuwatuwaje mzi cross breed wachiri.
2: Tatuko yonu tutia?
3: Tusama baje mzi cross breed. Ofuna wano mwala na mfumbiro na mzala
0: kwa batona. Tuchitake desu.
2: Saja. Kati wana. Nuzulame kwa ya mwelo kwa ya kariza.
0: Tutuna dara mpira kwa tusutu usawo.
2: Ati ya dara mpira kwa
0: ya. Bada mpira na kwa bazare mzale. Gaya gara agara fresh and breed ya jente.
2: Saga ye katate wa juhulida. Aba tunga kata ya baga na basigaze uko kubana mbibasa demba zuko.
0: Tu ina pezumbe tuwa wambuwa ina amanyi. Umuna kwa uyu wa amanyi. Jino gamba mbibu wa mpira.
2: Kato uchimanyi.
0: Umuna ni gamba mwana kwa mbani.
2: Kato uchimanyi. Tukenda tandi kama tukenda tandi kukutuwa laba wala wabwe Brazil mtufune ya ba. Na ba ina touch.
0: Nga ba kubwa mtu nae bala jano kuba India. Mutimu ziba hanzo samba nazo balonze India tukana India niba ogu zibo kuba
2: bagezi tebagala kulonde genda baswaza kuzero musambu tano muenda kumi musambu muenda 00 nezero musambu munana bili asatu nkaga nkaga soburo tuwe gatako noto bulida alibano bayo gedeko bana wamo mwaganya abafene bakubamu omanyikati simanyi bazanyi bafaba badeo mitima jejiri sawa zini.
0: Bali mu depression ya man.
2: Simanyi kubanga chile shiri uo chikida masu ni kubanga chita mulia kule kumulio kwa kuchiri kukati. Tinza kulaba. Olaba kapila kekale taba dokita zeche kumi. Tuinza kulaba kwa dokita mu national team mungabi. Zoe kumulira. Ewa kunyo meza kumu national team. Yofune kumusajwa nguwenda bingo akuwe kumbozi ya national team webeira mungkabi ya kapute niomu kakana yadine babu koze vati eh na ye ya gano musajwa gouli di zibi
0: na watu za matu
2: na ye chama zima na Jafa ina batuliza na isozi nti. National team kati kulaga direction. Wawe tunda. Ruti tubade tuli yao. Tuzuma yetu dawa. Eshe gena. Tukubabu kubi.
0: Chewo nse nga tumayi ntugumanyi.
2: Iya.
0: Nga tumayi ntugumanyi. Nga tumayi kwa yotono.
3: Bakanda wangi.
2: Sebo.
3: Mwe wale kutuwe reza vannange.
0: Hale sebo.
3: Noko kutse mera temere nsonga anga bizambude mu iki ndiye mizanyo. Amanya kandi bantu tayiza akamutiyaba.
2: Yesebo.
3: Okusokera dala nze nsonga yaba chuba bana baletedwa ku Uganda Queens. Ekibuzo kiri ntwana teka o impact yaba fe abana bafa basambira no badanna ndamu kufuna omwaganya. Nyenzo kwa ukanako namwe mikwano jango gutali musango. Sira banyo bantu bano bachuba chebale se kusinga cha watambala wakati yao.
2: Ndio mbosi ndo mpira tu wabura.
3: Kwa kuba defense kusinga ya mukunda ne. Sira waomu sira ba andi kuuja sira ba omuntu aina kamusambo kali ya kebali ka kinga ka kalisa. Sina la ba omuntu wogamba ndi aina ni die singa ya serunjoji.
1: I'm going to go to the house.
0: Kale sebo.
4: Nakati?

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaali hamu.
2: Sky will make your heart skip a beat.

0: of you. More flavor, more fun, more fees.
1: Abagudu Farmers ina muongo bakutusa kubukuko bulungi obwoluna kulumo ngakati bakuletedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino zezisinga okubiika amajama nene olindira emyezi ebiri kwesatu joka gomaze okubukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda nezikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamdin Dokolo n'ekimuli mu Kampala ngate head office ezizaffe Ziri na muongo Bukasa Road Junction opposite ne meeting point oba tukubireko ku 0752211063 oba ku 0753568881 Good Farmers kurenko kenunji eziza amagoba.
2: Alo.
3: Yese bomwami Mukasa.
2: Mtianeyo.
3: Yono broker?
2: Yenze broker wa mayumba.
3: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
2: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
3: Ngabi satu.
2: Bei wajigambye.
3: Bangambye sata ano.
2: Deda seveno zali nyamuko.
3: Yidwachi.
2: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
3: Musigisa.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
3: Singa kweta kwa wabwe.
2: Wabweru tuko kwa sagroba weza kote maljon.
3: Owa, kusiga nye musiga. Ongo mutindo kusashulile sede zona.
2: Guli umite.
4: Global Paint, a reliable product.
5: FM. Kukwa nerizam program. Obufumbo.
6: Nsonga edala, almaru umichalo nugulaba, ka inu rakik, chitonde chinafu, wahasasin, ate kitonde kirina obulamu naye watamirun ila romansiya romansiya romancing kyagala nnyo omukwano ogwo gwa romancing ogwa singa okutegeera oluzungu kunze romansiya tataj kyetaaga nnyo ila romansiya
7: obulamu
6: obulamu obw'okuzanyira ku bwongo okuteekateeka fayajibu almuamala maaha birifki wetaga okulagana na ye kwa tampola wa muraat nokubiranga olimwegendereza wa mashairin nokubiranga ojayo obukugu bwonna eri ekitonde ekyo arrakiki ekinafugwe kyolaba ate wal muamala oteeka okukolagana nakyo bilini n'obukwatampola wa rif bilini n'obukaka wa rifki n'obukwatampola yazidu mimakanihi azawju lada zawjatihi ekyo nno kikwongera gwe omusajja ekifo ky'amaanyi nnyo wali mukyalawo
7: tobulungi ontadde mu mbeera
6: romansiya katubiwarabusine romansiya ekitonde ekyo kitadde mu mbeera efaanagana bwe kityo weeyongera makana vali okigyeyo bulungi kubanga nakyo vali kirimu ki Uganda kati na wali mukyalawo
5: okwaniriza mu programu obufumbo
6: ndaga mwami wange taina mutawana wallahi era wala yukalilu minha era tuina kyokendeera mu gwengo omusajja okubeera nti ekyo kisinga omuntu okumukwata bilunfi ne kabyo ne fujjo fi muamala bwe okolagana naye daima
7: banga lyonna
6: ebanga lyonna ekintu ekyo bwona okikola ekya unf ekabyo efujjo kijja kutwaliza ila jafail qalbi omukyalo ono okubeera ng'omutima gufa nuyanga talabawo wayukalilu min alhubbi era kikendeeza omukwano baina zaujaini wakati w'abafumba ababiri okutunulya bwati nga talabawo omutima gwafa mata alqalb mutima mufu
5: okwaniriza mu program obufumbo
8: Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah kumwebaza. Okubanga atusobozesezza okutuuka olwaleero. Etumaliza retreat eno. So Allah subhanahu wa ta'ala akirize atuwe ebirungi byonna bye tufunye mu retreat eno. Nammwe abateesiteesi abayita ba facilitators. All in all tuwebaza. Tusaba Allah abawe ekisimu okubeeramu ekirungi enteekateeka eno ateekemu baraka egende mu maaso abantu basobole okuba nga baganyulwa nze emisomo gy'obufumbo gino saakufunako nti oba bantuuza waliwo yantuuza n'ambuulirira nga ŋŋenda okuwasa naye kati ffe tutera okufunamu emisomo bwe giti mu ddalusu etubeeramu mu masaaji
9: Neji wila brief, batipatia tusome sauti ya watu kuata wachala. Unanjizwa wafe, imakaga fe. Nenga ate mchala wangu wachala wangu. Wate la kuwela muda rusuzezu kuwanga mizikisi wabela. Ate misome jitegi kwa wegi tie, ajati nakono ajati lo kutegi kwa Pal FM. Ina basinga te bajibera kubanga akya bibera yo ngatamanyi bibera yo n'emisomo tajikola ki n'alhamdulillah tufunye munyo mu musomo guno bingi bye tufunye mu bisobola kumenya kwa twa tandikira okusoma so ne in this literate
10: yes
9: she has opened up at least
10: now no ngamu okutono olobudde
9: yes barakallahu fikum wa jazakumullahu khair
11: omusoma guno gubadde mukuru nnyo gyendi kuba ebintu ebibadde binyiga bibadde bingi ate nze nda mentality y'okusirika ekyekintu kyona kinyiga nensirika nekiri kimbeera mu mutima kimbeera omu nga si at first nalinga tulisobola okusharingako ne maama wange naye bingi nti titaliiwo so bibadde bimbeera mu mutima nensalawo okusirika nekati gundi ene nyambyeko nnyo okuba nti ennyambyeko okuba nti omuntu olina okominga up ate olina okusonyiwa otasiba kintu ku mutima kiopening up okyogereko ne munno ate omusonyiwe there and then kati ennyambye nnyo ku opening up communication kozino okutambulako naye nga ayembwaka
5: okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
12: obufumbo mwe tuyigira enkuzanyo y'abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande ssaawa nnya paka mukageza ekiro obufumbo
13: ngikutuusibwako Tasneem Junior School ensangi mmanja ly'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo oliva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa balungi ddala ne bashekha abatendeke ende y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasneem Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba essimu 0200998939 oba ku 0702 9938 oba ku website www.tasneemjunior.com.
14: Nibinkuteko twakoze nyumba eyo
15: neko page
14: idirisa lino forgiveness ndabanga nti fenda tuli bantu tusobya unajja kunsobya nange njya musobya nkya ne kusoma okusomesa kuliko mwaleso kuti gwe osubira allo okusonyiwa ubagwe kyanzigiridde nenda bangu musomo gwange guno gunadzemu gwankole dama kulu
16: kika tinafunya okusomoza bakunji
14: kizala twali tuliyao ne mchara wange nga tuina vitu discussing na makapota imwe na bako ebigambo byetwayogera ngata kumyawo bidi ebyakola ki natandika kawa naye nga mungu ankole dente kateka ndabanga nina wentuse alhamdulillah era ndi musonyi kati nani musonyi wa ate nange nsaba bansonyi kozi ne mu kigambo waliwo gundi gye twasomye ko ya economic empowerment nafunye mu kigambo ekyokubeera ne discipline mu finance sikumala gidi no kubanga nina tajiti zange mu finance icyo cyo subira kuva wano nacyo mbere nga ngatta ko bugasi si kwa divi kugabanya si kwa ula si ku aku dividing aka saving na kola ya ebyo nsaba Mungu antere mu khayira ebyo kama wanse
12: obufumbo yendagane yoluberera eri wakati w'omwami n'omukyala naye ng'ebeeramu ebisomooza kati Pal FM wakati mu kutembeta ensonga z'obufumbo tukutuuseko program obufumbo mwe tuyigira enkuzanyo y'abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande ssaawa nnya paka mukageza ekiro obufumbo wano ku 17:9 Pal FM
5: ekkula ly'omuntu wa bulijjo
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
15: Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'da assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chikum musamba katunzi bila pale FM katuli na te kwaniriza nyimu program obufumbo kwebaza. Abyo nabyo sobodo kubanga kula kubona kulwaliro abafunye birungi tumwebaza obukiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abafunye okusomozebwa okulwaza tubasa siranyo songa tena mwe. Abafiridwa tusaba obukiti wa Allah subhanahu wa ta'ala bagumye abafuba faba wempere nungi mwe bakuremeza mukulongosa. Yaba kuba yasoba konga abantu babirenga abasanywa nate no kula sande amanya zekalunjia ya msafa mu studio za chikumu sambu katonyeze muenda ikwali mtu wabulijo tukwebaza okubantu ochali kitundu kufe no kula sande no luwayo kubanga ogate tafali ku makago ku nyumba yo ku family yo nebilala tuita mu program wenu eyo bufumbo wanoku mkuto kwa chikumu sambu katonyeze muenda ekola liyo mtu wabuli jo, Tasnim Junior School, isomero ya mweli yao Nsanji Manja, mtu wale ya bana mwe, hawa nina nilu bakugwe chenkani dao, basomesa, masjidi weli, hawa na baba, wala biedala bulonji nyo, atenga neo mutindo, na kuguli wakulu. Nolo nisonge yo mwana mtu wale, piwa ndu kina paka kumina cha msambu, hawa ina visule ya bulonji nyo, vili self-contained, mwanta furuma kwa weru, nisonge zo nazi kwa hida munda. Kali, bivana faba Tasnim Junior School, betubela nabo wano kumukutu ogwachi kumusambu katanyeze mwenda ikulali ya mtuwa bulijo setuwa kusasira haba firidwa inadala mugana ange Sheikh Mubiru wali wafendeje wanawa watenga wali kumasidi swidikao mkaditu wa mzika juzi wali ejinja na kuruwali wa juma tuwagala kusasira mugana ange Mubiru Musa na familia yuna ajati baby care na team yuna so Allah subhanahu wa ta'ala birenga bagumya atino mukade mwesi kumureshe mirembe abendeje ajati ajati baba ajati baby ya rabbi ajati wafitwa mufirwa wa muzika ne masulita tusabwo kiti Allah subhanahu wa ta'ala birenga musasira nabalaba nabafiridwa bitundu byenja uluto basasira atende tusaba kiti wa Allah subhanahu wa ta'ala birenga abasasira nate tukomye uno kwa sande nakuzomwe zisizili nya mwezi wa 10 kutandise bingi ndo ibiberawo mu wiki ndagara kwebaza mwena abatuse ko kukula lyo bufumbo mu wiki eno manyi bina kuzino byayangu oseka omuntu ne kumande awowa ne kulwo kubiri bamuwowa ne kulwo kusatu tewakyaliwo nnyo nsonga eziri awo kujjako ababaagala okuwanvuya otherwise ebintu byangu ddala agamba ati haji nswaswa haji nswaswa akutumbira era isi siribeyo ngawuliriza tukwebaza nawe era ongambye baddekawo ogenda maaso n'okulanga entonga zitambula bulungi abafumbiddwa tubayuzayuziza abawasiza weewaawo muganda wange haji Ismail Sebunza wali ndije nawe nkuyuzayuziza n'abalala mwena sebo wiki bampanvu
17: namshe
15: Juma na jisali te wano wa mugana ange Musa mugana ange Abdulweli ya tusaziza sajja aluganda nizo ganti na nopu gira agira
17: ngira wa kutikito
15: ngira azigira Muganda agamba
17: ngende miaka zali do
15: zali do mno asomede wano masimiru gafiga wano
17: Abdulwe. Ne, awasomali bafumbiru wa Baganda.
15: Na shimu buzanga nza njini ya ngenze kutawhidi. Na agama takaridi za fe. Ziba ziiza. Nti bagala nyo mtu wali okumpi. Nti eno family. Eina, jie yunga mune eri. Kakati owe gomba. Jono uwe ojewe gate mu family. Bajia kuruwa oku nyo nyola no kugama. Nti uwayo mwana wa fe. Ne wali wa mulafunga nti aliwa mutimba nti ha kati wali wa sali tumutegera bulungi ga zitambulira awezi tyo
17: anti ekintu ekyo kinaijabia ni salbia jabi ya yacho nchia wa soma alipanga alivadude mchisengi deni
18: I'm not going to be able to do this.
17: Yawasa mchara mbidaya. Yali jowe hila. Jowe hila. Binti hai. Yawasa kwa mchara mbidaya. Uya. Na mwasa. Ilaba nubibaya gana ngokola. Ohulabi gagama. Mwako. Mwako wajanga webi intu vini. Yawa vila hivi yari uu. Kwa mwurebe kwa samu. Mwemwava kwa samu. Simwemwava. Ah, muy afa thinga. Mwesimu mwemazoku kira nifetuli wano takaridi ze tugovere.
18: Ya.
17: Uruwa ya wa Narwanda watu fuziru echo. Omu Narwanda omu chara wachisanyo kukabiri indara mwabalazi. Machibuli da?
18: Ya.
17: Kakati tanasuweyo. Ubuwane uruwana gana.
18: Tuba wasiza.
17: Kwa kakati katulgabe wano mnyumba zile ziri wane wafi. Lase sasira nyaba. Nyumba ntono nye tiri mumu na Rwanda.
18: Ntono.
17: Wana fawa ugera tuzo kubira ku akazu kuwa.
18: Akazu.
17: So, obuko. Chovola anti, boba angui wawa na Rwanda, bali ingawa Yudaya. Yahudi, omukazi wa Yahudi takugana. Nebi sharutu mwana haba uwe. Gwinga budugala buti agadi, no problem.
18: No problem.
17: Awuri ya, katika muna Rwanda. Muna Rwanda yafuka party, yafuka party.
18: Ya ansi yonu.
17: Deka tunuri ya mugenda kuba Somali. Nogenda chiri yo, baine chitungu. Uloi chivata wanya, sengaba amanyi nyomu Amerika.
18: Chiri yo, yes.
17: Georgia wa ruta
18: wele. Yo, chiri.
17: Sisipi simeli, koze bitia. Nera uwa minu wa wubu. Somali ya wasa msomali mune. Baba wubu. Chiba firize bintu bingi. Baba sanja wagezi. Bonga abantu wagezi. Ila mu Afrika wano. Wako watachifucha kumuanjo kubawa abagezi. Na yevi. Yo gantu. Kwange panga ni mwaze wano wagena miyaku wa ngachu kumi.
18: Eba. Rude.
17: Hali wano. Na hiru wabarapa, msumari ya wasa msumari mune.
18: Barudeo, kati ya abduwe ya dawa wasa mganda wawa nudala.
17: Katibo, hapa gana simaya wawa fumbiro wa msumari, na hiru wa msumbiro, mganda wawa ntaina na yari nga mwinaruanda. Na hita utaruwa mudiri. Na hiru uja kusanga.
18: Na hiru wale kanga batandise kumanga.
17: Msumari, atina wukambwe wumu chalo msumari, to msumura shefi.
18: Mbuti yate.
17: Allah wakambwe shefi.
18: Hei.
17: O msumari. Msumari ya alwa ayomba ni pui pui ya zuzora wane sita kunguru.
18: Na hindi ya kubuza kwa mkanda wangu kwa walu ya mwasiza.
17: Gero kule risari.
18: Ngina kubuza kwa mbuza wali.
17: Ali ya kamua sana. Nenze na kulina mchisinyi. Manyo msumari. Sebo mmanyi. Abu wasoto ke waru kagama. Mbamanyi. Wasente hai. Nabates kawara. Abu mbamanyi nyo. Na ye okunonyo msumari omukazi azadde abaana abasuka batano omusajja omu ekyogendo kigirinyiza n'ekikuwerako sente
18: bagenda kibuuza ngabanga
17: tibate bazaala babiri ne baawukana kwena omusumari omusajja obukambwe bwono bwamulemesa so mugamba nti tibafumbirwa takalidi zikyuka shere. Takaridi na yabantu bawo abola bawo Somalia no mu Ethiopia ndo gola bayepanga
18: nyo
17: yakwo muitiri
18: aba litri yabibagezeza ko kushumula shumula ko
17: na yera nabo batuna aba balina kwanga bobo yagalo kuwambe kitundu otuka mu kitundu kati ngaba itiri abali awe bagarodi awe singa bayida basalamu alaykum
18: basalamu alaykum bayitiri
17: wallahi ibukasa Nyumitiri ya muyahudi nyote chusa dini yeche chisoka.
18: Na kusaka kunyumiza. Tina, unalisi manyinti no, ba yahudi nyo. Unagenda Israeli. Palestine, yes. Palestine, baitayo Dar es Salaam, baitayo. Bait Makdis.
17: Ekudusi.
18: Ekudusi. Kati nyonye bela ningabweti egendo tuke Tel Aviv. Ne basi tukabona.
17: Ne badda mbuzina bulobwara.
18: Ne ngambe nyonye bade. Kakati nakanti we are back home. Kati ngati bada bali tuli ya basa abaza kani ati babira dienu.
17: Yahudi. Yahudi nyo.
18: Ngabadze wakabaga we are back home. Ne ngati batu bali bali nyinde ya sababu.
17: Nacho bora ba yensi. Etafu gwako. Musee te yafugwa ko koloni
18: yonna.
17: Eyo Irani ezo te zafugwa ko ne Soviet yao wejo.
18: Kati nende gira ndoza
17: ba. Ndo soka no tunulya kuba enyonyi ya Soviet ina wechagwa.
18: Eta wetagwa.
17: Yenda ninyonyi za yoku ndu ya te ya America ne gwendo osaberu tu ya America ja jibulira mu busera. Ngo kulira Uganda ya line. Abambadia sima bombadia bombadia na ye bombadia ya isopi
18: egwe New York
17: so tuwane kuchindwe chigamba
18: ya
17: mti obuzibu waba somali tiba sobora kuko tunula wano msomali ndiwe yisi mbao
18: mwachisanyi tosora muangula
17: na yani ya sobora muakarulo kuja kuwa somali vane
18: anti leba muwa chinga batu singo bunji aleba suramu
17: nyeta
18: walwadewo erosi wanu mu Somali
17: irate basubula tebasubula tebasubula ku kwibyo panga bobachi bali proud ne gundi ya
18: egundi ya no ruganda tebaga duiganya chiya
17: rombulabanga muzibu nyo
18: okay
17: ekisoka necho kubiri ab Somali bebulira Somali Somali yeye uli dashir. Tanya gara kufaku moto yeye na noga yeye msejuno. Nzima yuko na tana fute kuli siyang. Be uli ya. Somali yeye uli dashir. Tamani moto yeye nomu Somali. Tacho choku itaina mkuu. Abaini ndi abo balava. Mali be uli dashir. Tabaini ndi baini mkuu. Kile chovola baba mwa mimi ruya bago baari kera mkuu na jawe kuni. Nomu Somali taba na mkuu. Abira na wina kusatu na akuta. Tayagara.
18: Chawede.
17: Tayagara. Msumari tayagara, msumari yagara, msumari mune.
18: Okay.
17: Era no kufumbiro, tasura kufumbiro na abira na thika. Jitu somesa.
18: Okwesiga.
17: Tasura okwesiga.
18: Okay.
17: Kajina yote sinabuza kwa tuliriza. Tuliriza mwenda. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
18: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
17: Na bafuja vilu njina yaka ngambenga Sheikh Yahya Mustafa Karungi wa Gambie. Mwivali nyo. Tusabe Allah abibakumire.
18: Amina.
17: Na bafuja vizibu. Ama tuwa firi duwa zembira we mragoneda wa tuwa firu. Matuwa rwadi. Ama la warwadi. Tiba inaku yambi.
18: Allah.
17: Etena kumira hawa gavana. Tadi kukuni mwono. Popato ina, nga Allah kuwadi, kakundi na vizi kwa tena webiesi bako. Mungu alwaza abalwadi. Utayamba abalwadi. Mungu manya alwaza abagaga.
18: Utayamba abalwadi.
17: Mwai walo mungu, wadi lo mtu. Nga towa yu sadaka.
18: Towa zaka.
17: Toko lachi. Na agenda kuteka.
18: Uspendi ingira.
17: Sheikh utuka waliku first pharmacy, nora babantu.
18: والله
17: gubogano inna batsha rabbika la shadid mungu akwata kati ataba jo buzivu office wafe
18: Allah
17: abaloza ati waluwo buyambi nga miskine urusite wakola chi
18: buyambi
17: atira boga yitiri bonze kulichi boga senga da bagaga baleta iwa no kasente umuntu ngono wedagale mitwale 5 ili 10 ili 2 natambula
18: nagenda
17: neyo no yenyiri aloza jo mumye bumi
18: Wallahi nenga netuina ya oniba bameka yee
17: no wabameka obo chali kuyo ni baleto go basibude
18: aga nzira yobusiya
17: sira munda mwezira yo obo chali awo nga warugo babiye
18: bazitute
17: Waluo mochari yao gawaluo mufiri azenga na yari muli nyari yaba silamu. Salamu alaikum wa rahmatullah. Unajua, uyo nachusa na ulimi. Unajua, nilikuwa, natoka, Mombasa. Mfuko yangu yote mechukua
18: na passport.
17: Nungu gamba, ulikuwa wapi, sehemu gani. Tidikuwa Bweyogerere. Ii, Bweyogerere ukuwa uo na uluwe mzikiti minji. Ukaja hapa Mulago,
18: ukaja
17: hapa Mulago. Mwanini ambia.
18: Mshitachifa ya wana nini ya wazibu.
17: Ya wazibu. Akari kumiro Muranga. Sila. Ete sente Mulago.
18: Okay.
17: Sika huu. Tekewa kakadeku. Kaja kutuka mbatu. Awa sani doku.
18: Awa sani te.
17: Sadaka. Wizo kwenye katuna tuka kuwa zaka. Ni kuwa timtuala asatu. Kati ya Allah nange marire mizibu biyangi. Na ye. Betupata tuko zecho. Wawuli ya kwa mungu watukandu wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wala ta'awanu ala al-ithmi
18: wal-udwan.
17: Na kwa betuwa tetuyamba ganyi, mungu wa jakudi lebizibu wa bitu gabanyi. Nganawe kenyini nyini wa mugaga.
18: Mga
17: sente, mungu wa kulitu lorumbe. Wanga kati dozi, msaya waizo mua adikira dozi ya kansa wa uguru. Na kwa kufastifa masenga dozi kira gule mitu walo chidana. Wawuli ya? Kati nga tukula chi, nga tutegira chige na maso. So, tu kubiriza abantu. Chika tuwa tuagala tu sese tuke kumbereno, tuberenga ati tuyaba chi, tuyaba abanafe.
18: Okay.
17: Nibiga na maso mwusuri ya.
18: Hey, mbidaba.
17: Evi gamba, evi kumitimba gano, mbidaba.
18: Mbidaba.
17: Awa kuru beyu zo, mbidaba. Na ye, fete tunia chakula, ila dua. Mbija kutusabe Allah.
18: Dua.
17: Allahumma aminna fi awtanina.
18: Fi awtanina.
17: Ay Allah tuwe mirebe mwichi.
18: Monsi ya feno.
17: Monsi ya feno.
18: Kwa
17: kutani wabade yo mwafrikana?
18: Na wade ngo belea.
17: Wakufu wajirabi.
18: Najirabi. Minna rijalo.
17: Ito kwa lango kawa sede za kule msaja na janga zukutenga kapa weyo. Kake nkaze
18: leo. Kutemese.
17: Kwa ataka anakayo. Kajia mchifu. Katwala mchifu. Uri akute sede zilinge visubi agendo ziwa yo wali. Nenga ziwa yo lila.
18: Lila.
17: Nahkuma la zwahiri.
18: Wallahu yatawala.
17: Wallahu yatawala sarahiri. Uri. Kati ya wana baba nange. Tumebaza.
18: Amina.
17: Mbele. Tuwa bade tuchari yao.
18: Ene nkole ye, ya nyumidemu. Waluwe mtu evi itaga. Nga sivi ya kuruwa nyumu dilo kubeira hao. Na ye, doza jajja. Nkola jajji tuongoza.
17: Na tia nkole ywa na jito ongoza.
18: Eee.
17: Wafu zija kutambula.
18: Zija kutambula. Waluwe chini kwa shetaga milioni bibiri. Kakati, milioni bibiri
17: za dajza.
18: Eee.
17: Bilioni sati.
18: Eee.
17: Mwanya. Jajja nga yasazeo kugamanti. Kwa chilo kancho ugele sika guru chisika kiso. Aba gaga wali mbuganda.
18: Ati ya wali Capital City.
17: Aba gaga waganda. Benkugamba si Capital City. Bali wanu. Haram. Tuweza gena mchitundu chidara chona. No kula fundraising. No funasede. Ya fundraising yu neko liwa wanu. Oba ya wakatuli choba ya waprostante. Eva mwaka umbi wano. Ate chibanyi. Nti abasilamu wakubanti ino tituli yao mkutalifini. Ne abasilamu nakugamba baso ulo kukole ichi. Ichi inza no kanka nyesi. Muruna kurumu.